Og de skal jo komme til tredje. Kriset og lave motorer på Leibs. Kriset, lemskværen på mig, og modrøg med den kroatiske sækker. Daniel Tjuri kom til at tage.